Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: 15. jula do 11. avgusta Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95 trimer za travu 250 vati Einhell 39.95 Aku bušilica 18 volti Villager 99 ostatak ponude potražite na bingobih.ba
1: Ekonomsko propagandno

0: Kasa gradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Specijalizovana optika Ustavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika Ustavić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732938. Optika Ustavić.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Državamo istog, te da zaista vežemo sigurnosni pojas, držimo rastojanje između vozila, čuvamo sebe i druge, kako bismo svi stigli na sretno, stigli na željene destinacije bez nekih komplikacija i neželjenih dešavanja. Dakle, budite mak

se filmski strah pretvara u tihu, potopljenu umjetnost. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali? Vama se zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Imam utisak da su ti odlasci žena iz tih neki, da kažemo, partnerskih relacija, evo to bi bilo ono da obuhvatim sve, da izazivaju ovu vrstu nasilja, tog nekog fizičkog nasilja koji završava femicidom. Evo barem ovo što ja pratim u okolini, što se dešavalo, svaki put se to dešavalo kad je supruga konačno odlučila da izađe iz te priče. Najčešće to desi se da nije to motiv. Nekako imam utisak možda i da je ta sloboda i koja ne bi trebala da bude okidač, mislim trebalo bi da se podrazumijeva, ne podrazumijeva se. Što su žene sve više, da kažem, emancipovane, finansijski neovisne, u stanju da biraju, da odaberu, da možda žive neki drugi život, da jednostavno nisu zadovoljni ni partnerom, znači ne ispašće da sad pravdam
1: razumijem.
0: Ne, smatram da apsolutno svaku treba da ima pravo da odabere s kim će da živi i kad ne želi s nekim da živi. Ali
1: kako objasniti drugoj
0: stvari? Ali tako je. Mi bojim se i čini mi se barem ono što smo naravno, što vidimo iz portala i svega toga, pitanje šta se u stvari stvarno dešava, ali ono što se nama servira kao neka informacija o uzrocima, ne znam, ova djevojka u Mostaru, ona žena u Živinicama, sve su to bile žene koje su skupile snagu i odlučile da prekinu tu partnersku relaciju. To im izgleda nije dozvoljeno. I
1: da.
0: Nažalost, mislim da, ja to je opet da kažem, onaj neki krajnji ishod sigurnog, dugogodišnjeg, kontinuiranog psihološkog zlostavljanja. Nažalost, ono što vidimo to je da je to do sad puno puta i prijavljivano na sve moguće adrese da nije bilo odgovora, tako da sigurno je da, što god mi mislili, sistem zakazuje. Ja sam dio sistema, apsolutno, i apsolutno smatram da i mi, kad kažem mi, mislim na Dom zdravlja, Centar za mentalno zdravlje, tu smo mi negdje za te žrtve, ali imam utisak da možda nismo dovoljno dostupni ili možda nismo, iako je zaista svi putevi ka nama su otvoreni, to je sad jedan drugi dio kolača, je ono sramota, je stidme, šta će ko reći, tako dalje, ali evo sistemski, kažem, generalno negdje je činjenica da je najveći broj tih žena tražio zaštitu i da je nije dobio.
1: Postoji li varijanta ili mogućnost da su to i neke proceduralne teškoće? Recimo se tokom prijave ili odluke da neko dođe u Centar za mentalno zdravlje, da li postoje neke te administrativne barijere i nešto gdje žrtva jednostavno.
0: Ja sad hoću da kažem, konkretno kad je u pitanju Centar za mentalno zdravlje Gračanica, Dom zdravlja Gračanica, zaista ne postoji procedure nikakve. Znači pacijent bez uputnice, bez ičaka dolazi na recepciju i kaže hoću psihologu i biva primljen. Ako se naručuje se naravno, ta neka lista čekanja konkretno za psihologa nije nikad duže od 5 radnih dana, osim ako je fizički odsutan, slično. U varijanti da se radi o nasilju, radi se isti dan. Ako ne može psiholog da primi u sistemu da je popunjen, primit će socijalna radica. U svakom slučaju pacijent će biti zbrinut isti dan, isti moment kad dođe i prijavi nasilje. Znate koliko se puta to desilo? Nikad. Nama pacijent nikad, zadnji slučaj koji se desio kod nas, mi nismo poznavali porodicu. Slučaj prije toga, mi nismo poznavali porodicu. Sad kad ti malo začačkaš tu stvar, to su najčešće žene koje su, ili mislim, ovo se odnosi i na muškarce koji proživljavaju nasilje,
1: da.
0: Znači pričamo o žrtvama nasilja, nažalost u praksi je to, najčešće su to žene, međutim imamo i muškaraca koji proživljavaju nasilje, tako. I to se dešava. Ovo što hoću da kažem, to da najčešće ovi slučajevi, o kojima mi sad pričamo, ti da kažemo neki ono, najstrašniji od svih s kojima smo se nisu bili, znači niko nikad se nije obratio za pomoć, i kad počnemo da čačkamo dobijemo informaciju da su to obično osobe koje nisu imale mogućnost da malte ne izađu iz tog začaranog kruga nasilja, nisu, ja se opet vraćam na onu naučenu bespomoćnost, žene nisu sigurne da će im iko pomoći, ne vjeruju da im se može pomoći i zaista se nikad ni ne obrate. Ja tu recimo apelujem na porodicu. Zaista apeluju na porodicu, jer smatram da ako već ta žena koja je žrtva ili muž koji je žrtva, nisu u stanju, nemaju svoje kapacitete, nebitno da li su to kapacitete u smislu emocionalne stabilnosti ili ne znam nije od čega, financijske u krajnjoj liniji, da ne možeš fizički da dođeš do Centra za mentalno zdravlje, apelujem na članove porodice, na članove možda tog nekog domaćinstva šireg, prijatelje, prijateljice, bilo koga ko može da dođe, da signalizira da se negdje dešava nasilje i da prijavi to nasilje. Nasilje može prijaviti komšija.
1: Naravno.
0: Znači, ako već vidimo i procijenimo da žrtva nema kapacitet da sama potraži pomoć, slobodno neka potraže pomoć komšije, prijatelji, porodica, bilo ko.

0: što nam se dogodilo i posljedice nasilja, kažu, dugogodišnjeg psihološkog nasilja, pa onda tako su informacije. Mi,
1: ma da vam kažem, čak i da se ne fokusiram konkretno na taj slučaj, to je uvijek
0: da,
1: tako.
0: Ja,
1: znači da čisto iz pijeteta prema porodici svemu tome ne bi se njima bavila, ali hoću da kažem, nikad se nije desilo da je neko ubio nekog odjednom iz čista mira prvi put. Znači, kad god imamo žrtvu konkretno femicida, evo, znači završavamo ubistvom žrtve, vjerujte da je ta osoba proživljavala dugogodišnje nasilje. Sigurno, to nije ni prvi put, ni da je udario, ni da je pretuko, ni da je... to je kraj. Znači, tako početci je. Kreću mnogo, mnogo unazad.
0: Tako je. I evo imamo sad tu situaciju da je tu trebalo tretirati i žrtvu i nasilnika, međutim...
1: Niko nije tražio pomoć. Konkretno, centar za mentalno osobe apsolutno ne poznaje kroz svoje kartone svoju evidenciju.
0: Znači, koliko smo mi spremni kao zajednica ići u tom pravcu da tražimo pomoć?
1: Rekla bih nekoliko puta, ponavljate,
0: nije niko tražio, tako, znači tako, jako malo.
1: Da vam kažem, spremni. I prošla situacija homicida nisu bili korisnici usluga centra za mentalno. Znači, nije sad da nešto, kako bi rekla, ja zaista mislim da možemo pomoći. Zaista mislim da imamo dobar tim, da dobro radimo, da se zaista potrudimo, imamo i educirano osoblje i sve. U smislu, na kraju to ispada tako, da su potražili pomoć, vjerujem da bi, istinski vjerujem i nadam se da bi to sve završilo drugačije. Imali smo situacije gdje su ljudi tražili pomoć, pa evo, nemamo. U toj situaciji zaustavljeno je to nasilje. Nemamo ovakav kraj.
0: Da.
1: Znači, ovo, evo, konkretno lokalno, kad pričamo zadnje dvije situacije, femicida, homicida, u oba slučaja to su osobe koje se nikad nisu javile u Centar za mentalno zdravlje. Koliko sam čula, nisu se ni
0: nije se ni prijavljivalo.
1: Nikom. Nije se znalo. Ne znam, možda ono, sporadično policija i to ne znam, to nisu naši podaci kojima ja raspolažem, ali ovo što znam sigurno, to je da se nama nisu javili. Jer iz naše evidencije znam, kad se desi te stvari, onda prvo što radimo, kopamo da vidimo. Znači, tu su osobe koje nikad nisu potražile pomoć. Ove zadnje dvije situacije, lokalne, da kažem, u Gračanici, koje su se desile.
0: Dakle, da bismo sve to spriječili, moramo opet da se vratimo i na žrtvu i na nasilnika i tražiti pomoć i vidjeti šta su uzroci. Ti uzroci sežu u ovu priču koju smo pričali prije, znači u djetinjstvu, daleko u prošlosti, ko zna šta bi se sve tu isplivalo, šta bi sve isplivalo kao problem, nešto što bi se moglo tretirati.
1: Da bi se možda moglo zaustaviti ovo, ne znam, možda bi se to opet završilo isto, ali barem bi znali da smo uradili onaj naš dio posla i da smo dali sve od sebe da spasimo nekog.
0: Tako je.
1: Mislim da kad je to u pitanju, možda najveći teret snosi ostali članovi porodice i komšije, prijatelji koji su znali da se to dešava, jer kako sad stvari stoje, ljudi su znali. A opet s druge strane da vam kažem, i kad se desi da neko prijavi, bez same žrtve nemamo ništa, znaju to oni svi.
0: Pa,
1: znači, mislim da možda treba da se ide sistemski na osnaživanje žrtve, da izađe iz ormara, da kaže, da iskorači iz tog, da kažemo, nekakvog zatvora u kojem se, mentalnog zatvora u kojem se nalazi, da začak ni ne pričamo o nekom fizičkom zlostavljanju. Jer to neko fizičko zlostavljanje najčešće eskalira tako što se prijavi. Ali pričamo o dugogodišnjem psihološkom zlostavljanju. Mislim da možda te edukacije, savjetovanja, sve te neke projekte koje treba da radimo, možda treba da radimo sa tom nekom idejom. Osnaživanje žrtve znači da potraži pomoć. Evo.
0: Evo, Sonja, spominjemo to i podrazumijeva se da znamo kad kažemo psihološko nasilje. Šta je to? Konkretno, evo, hajde da navedemo par primjera konkretno, da naše slušateljke i slušalci znaju šta je to. Možda ljudi
1: možda ljudi nisu svjesni
0: da taj to...
1: Pa psihološko nasilje je u principu nekako, da kažemo, emocionalno ugrožavanje osobe. U smislu da, evo, pričali smo o tome, povišen ton koji u nama izaziva nelagodu, anksioznost i slično. Vrijeđanje, klasično psihološko nasilje, manipulisanje, ucjenjivanje,
0: prijetnje, zastrašivanja.
1: Tako je, izvučena kategorija iz pomeni čistog psihološkog je u stvari sva takozvano ekonomsko nasilje, u smislu da zavisiš od njega, da ti ne da novac, da... I, mislim, to... to jeste ekonomsko, to je sad nova kategorija, ali evo i to spada u to. U principu, psihološko zlostavljanje po meni bi bilo svako ono zlostavljanje, nasilje, zlostavljanje bi trajalo malo duži period, ali psihološko nasilje je svako ponašanje našeg

0: partnera, našeg djeteta, našeg člana porodice, našeg komšije, prijatelja, poznanika, šefa, nadređenog, podređenog, bilo koga. Znači svako ono ponašanje koje nama izaziva određene negativne emocionalne reakcije. Tako. Evo, to bi neka, da kažem, opšta neka definicija, a sad kažem, tu spada to, kad kažem galama, ne ono galama u afektu, nešto smo se posvađali, pa vrištim ja, vrištiš ti, nego mislim ono kontinuirana, povišen ton u razgovoru nad nekim ko bi trebao da bude inferioran u tim odnosima. Jer znate, ako galamiš na neko ko je viš, da kažemo, jači emocionalno, to onda ne bi moglo biti nasilje. Desi se, znači nekako će, imamo se, izbanalizirat će, pa će sad biti svaka svađa je nasilje. Nije svaka svađa nasilje. Ali ona svađa koja nama izazove negativne emocionalne reakcije.
1: Ponižavanje na kraju.
0: Tako je, tako je.
1: To,
0: da. Znači, negativna emocionalna reakcija u nama, koja će rezultirati dalje, da ne pričam, depresijom, ovim onim samopovređivanjem, ne znam, mi imamo veliki broj suicida, Bog sami zna šta je u pozadini te priče.
1: Tako je.
0: Mislim, možemo samo naslučivati.
1: To nismo ni zagrebali.
0: Ma, kako bih rekao, preširoka je tema, nažalost, zato što se ona rasplinjuje. Mi pričamo konkretno o nasilju, a sad ovo su sve, već neke posljedice. Sve te priče, tako da, baš je Pandorina kutija.
1: Zato
0: teško
1: sam
0: je.
1: I kazala na početku.
0: Začarani krug, ne začarani.
1: Pričamo o najtežem dijelu, jer najteže je ući u glavu čovjeka.
0: I onda najteže, vjerujte mi, kad radiš sa pacijentima koji su proživjeli nasilje, čini mi se da je najteže probuditi ih i vratiti im osjećaj nade da nešto zaista mogu promijeniti. Jer, nažalost, sistem je takav da gdje god su pokucali, zagrebali, nisu dobili adekvatnu pomoć. Ne mogu reći, nisu dobili pomoć. Ja ću se opet na kraju vratiti, ja ću sve odraditi moj dio posla. Ali ako osoba koja je žrtva, znači ne skupi hrabrost, ne kaže sad je dosta, ne izađe iz te javno kaže i onda pokrene proceduru i stane iza svega toga, zaista joj niko ne može pomoći.
1: Da. Ali mora biti sigurno da ima neko ko će
0: tako
1: biti s druge strane, na koga će možda se osloniti.
0: U tom smislu mislim da je neki prvi korak je centar za mentalne. To je to osnaživanje žrtve.
1: Da
0: mi nekako uspijemo da joj vratimo nadu da nešto može da promijeni.
1: Jesu
0: li
1: to, Sonja, evo sad u konkretnom slučaju psihološka savjetovališta?
0: Da, to bi bilo psihološko savjetovalište da ga, mislim, da ga imamo.
1: Da, evo korak, s obzirom tako da... Opet na početku smo kazali da je ovo serijal emisija i da se multidisciplinarno mora pristupiti rješavanju.
0: Jedan dobar prijedlog za neku akciju u tom pravcu za dalje.
1: Tako
0: je. Neko psihološko savjetovalište. Ne mora to nužno da budu samo psiholozi po struci. To mogu da budu osobe, kako bih rekla, to je pomagačka struktura i socijalni radnik i psiholog i uopšte ljudi iz zajednice koji imaju vremena, volje i dara, imaju tu, da kažemo, neku urođenu empatiju, mogu jako puno. Vama ponekad prijatelj može puno više prijateljica koja je tu da vas drži za ruku će uraditi više nego psiholog.
1: Tako je.
0: Mislim, to su, kako bi rekla, nama je to posao i mi ćemo to odraditi, ja ću svoj dio posla odraditi kako treba, ali mnogo više će to u mojoj žrtvi znači da je otišla kući, da je dočekala ćerka koja je rekla idemo sad ja i ti do kraja.
1: Da.
0: Razumijete me? Ili prijateljica, ili komšinica, ili maj, ili sestra. Neko mora, ali ne, znači, mislim da je žrtvama definitivno na kraju da se vratim na to. I ova sad situacija i ostale, mislim da je možda, kako bi rekla, ključni faktor u toj priči podrška porodice i bliskih drugih. Može, ti nekad može imaš prijateljicu koja ti je bliža od sestre, ali moraš imati podršku okoline. Ako ne, ako to izostane, ništa mi ne možemo uraditi.
1: Da. Podrška porodice, podrška okoline, sve bismo to mogli ostvariti, evo, prvi korak da bude to psihološko savjetovalište, da ima sad tako tu, evo, ja sam sociologinja, pa bi se mogla staviti na raspolaganje,
0: svoga,
1: u nekom svom volonterskom dijelu, da budem prisutna
0: tako
1: tu,
0: je.
1: Da nekome...
0: Jer nama za to savjetovalište ne treba nužno, ne znam nija koji novac i ne znam nija što, treba
1: je
0: nam dobra volja, osnovna neka sredstva i evo, može jedna osoba da bude educirana, da bude jedan psiholog, da bude pet
1: tako
0: ostalih
1: je
0: volontira. Mislim, dalo bi se to raditi, recimo, da se vratim, danas došla pacijentica koja je moje godište i koju je ćerka natjerala da dođe jer je rekla nisi dobro. I nije, ne radi se o nasilju, radi se prosto žena imala tešku bolest, pa onako psihički tu propraćeno kako jeste, ali ćerka je došla i rekla sad i tiš, i ona je rekla mene stid i sve ostalo i ona je naručila, ona je nazvala, uzela termin, sve odradila i dovela je na pregled. I žena kaže, hvala, prvo je naravno odbijala, pa je zaboravila knjižicu, pa ne, sve je probala.
1: Da, probala sve, da.
0: Ovo sad pričam zato što je to naš mentalitet, mi smo takvi. Znači sve možeš osim doći u centar za mentalno zdravlje jer to je sramota.
1: Ali evo kroz ovo što smo sad kazali i to savjetovalište došli bismo eventualno mi kao zajednica
0: tako ljudi, njima, tako
1: otvorili.

0: Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američke vojne baze u regionu dok se mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Hormuškom oreuzu. Prema navodima Ujedinjenih Arapskih Emirata, iranske rakete pogodile su njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade. Brana Prtenjak.
1: Centralna komanda američke vojske objavila je da je završila petočasovnu misiju u kojoj je uspješno pogodila vojne mete širom Irana. Ponovo je, kako je saopšteno, cilj bio da se dodatno oslabi iranska sposobnost da napada komercijalne brodove u Ormuskom oreuzu. Ponovo i Teheranu upućeno upozorenje o američkoj vojnoj spremnosti.
2: Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne.
1: Odmah zatim i Iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio je snimke svojih napada i lansiranja projektila na američke vojne baze u regionu. Saopštio je Teheran i da se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuskom oreuzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da je Iran krstarećim raketama upravo u Ormuzu pogodio njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade, dok je još najmanje 8 ljudi ranjeno. Zvanični Abu Dhabi izdao je svoje saopštenje.
2: Oštro osuđujemo napad Irana i upozoravamo da Emirati zadržavaju pravo na odgovor na ovu eskalaciju.
1: Teheran ove napade nije komentarisao, već je ponovio stav da prema privremenom mirovnom dogovoru sa Amerikom ima pravo da upravlja pomorskim saobraćajem kroz Ormuz i eventualno da naplađuje naknade. Dodatno, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi komentarisao je najavu Donalda Trumpa da će Amerika uvesti naplatu 20% naknade na teret koji prolazi Ormuzom.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je potpuno u pravu. Kogod obezbjedi siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski oreuz, trebao bi biti plaćen za tu uslugu. Iran je oduvijek bio čuvar tog oreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše. Mi ćemo biti pošteni.
1: Sa druge strane, ni Donald Trump ne odustaje od planova za uvođenje nove pomorske blokade Iranu i naplate prolaza kroz Ormuz. Danas nije objasnio kako bi ta naplata funkcionisala, već je poručio da želi da se Americi nadoknade troškovi zaštite brodova u Ormuzu, jer ona, kako je rekao, štiti vrlo bogat dio svijeta. Na pitanje novinara smatrali da je dogovor sa Iranom i dalje moguć, Trump je ovaj put odgovorio potvrdno. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Francuska danas slavi svoj nacionalni praznik, Dan pada Bastilje, vojnom paradom koja će biti simbol Evrope koja se budi, saopštila je Jelisejska palata. Kako su prenijeli francuski mediji, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi da vojna parada koja će biti u čuvenoj aveniji Jelisejskih polja od historijskog spomenika Triumfalne kapije do Trga Concorde bude pokazivanje snage Evrope. Cilj parade, čija je zvanična tema strateško ponovno naoružavanje Francuske i strateško buđenje Evrope, jest da što ubjedljivije ilustruje francusku i evropsku podršku Ukrajini i da svijetu pokaže obnovljenu snagu nove evropske koalicije protiv Rusije.
0: Temperatura u Bugojnu i Sarajevu 24 stepena, Višegradu 27, Neumu 28, Banja Luci 30, Bihaću 31, u Mostaru 32 stepena.
3: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanić.

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze.

0: Nema puška, ima rat, prošlost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći.
1: Jebi ga.
2: Radio Gračanica.

0: serija i opterećenja, vrijeme kuhanja, to jeste dužina treninga, kada govorimo o toj komparaciji, i naravno postupak različite faze treninga da bi se obrok skuhao ili jel trening dobro odradio. Kao i kod recepta, plan treninga možete prilagoditi svojim željama. To će napraviti prilagođeni plan treninga koji služi kao odskočna daska za rast mišića, povećanje snage, mršavljenje i druge fitness ciljeve. Prema planu ćete tačno znati koje vježbe radite određeni dan, koje opterećenje odabrati i koliko ponavljanja i serija napraviti. O važnosti treninga i o nekim stvarima sa kojima se susreću današnji vježbači ili oni potencijalni, govori o tome Adan Maljević, poznati fitness trener, trener i suvlasnik PFHSC trening centra.
1: Zanimljivo, mi živimo u vrijeme trendova, TikTok, Instagram i Facebook i druge mreže nam daju priliku da prvo čujemo jako puno ljudi. Druga stvar, danas je svako dobio priliku da priča, bez obzira što i ne posjeduje elementarna znanja. Međutim, zarad lajkova, pregleda, zarada preko tih mreža, ljudi se upuštaju svašta. U suštini, mi smo nekako pobjegli od svoje tradicije. Mi treba da se vratimo naša tri obroka, treba da doručkujemo, da ručamo i da večeramo. Treba da imamo neku užinu između svega toga, da treba da znamo da postoji razlika između ponedeljka i utorka u potrošnji, tako isto treba da postoji razlika i u unosu. Mi smo nekako postali skloni tome da jedemo jedan i po obrok na dnevnom nivou, kontajući da kad reduciramo malo hranu ćemo skinuti neke kile. Međutim, mi kad unosimo premalo, mozak to prepoznaje kao gladovanje, onda se on, pošto je protekt mašina i zadužen je da nas štiti, on ulazi u odbrambeni mod, čuva naše rezervne masti, ne da da ih trošimo, usporava metaboličke procese i mi na taj način zapravo ne pravimo ništa dobro. Kratkoročno mi na vagi vidimo malo manji broj, sa 85 sam sišao na 79 kg, međutim imunitet vrlo brzo pada, mi se jako često razboljevamo i mi zapravo s tim sebi pravimo fakat problem.
0: Slušali smo Adana Maljevića, stručnjaka za kondiciju i snagu, koji je trener i suvlasnik u PFHSC trening centru u Sarajevu, istaknuti stručnjak u oblasti fitnessa. On sarađuje sa poznatim sportašima kao što su Canan Musa, Amel Tuka, ali i svim onim drugim sportistima i koji su manje poznati, ali koji su izuzetno uspješni i imaju šta pokazati. Mi idemo sada na kratak muzički predah, nakon toga družimo se ponovo u našem otvorenom zabavnom programu.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme

0: nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Već javnost koja postavlja pitanje, šta bi mogao biti uzrok poslednjih pokušnih napada?
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku,

si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: koje se slušaju.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: toga, da treba da znamo da postoji razlika između ponedeljka i utorka u potrošnji, tako isto treba da postoji razlika i u unosu. Mi smo nekako postali skloni tome da jedemo jedan i po obrok na dnevnom nivou, kontajući da kad reduciramo malo hranu ćemo skinuti neke kile. Međutim, mi kad unosimo premalo, mozak to prepoznaje kao gladovanje, onda se on, pošto je protekt mašina i zadužen je da nas štiti, on ulazi u odbrambeni mod, čuva naše rezervne masti, ne da da ih trošimo, usporava metaboličke procese i mi na taj način zapravo ne pravimo ništa dobro. Kratkoročno mi na vagi vidimo malo manji broj, sa 85 sam sišao na 79 kg, međutim imunitet vrlo brzo pada, mi se jako često razboljevamo i mi zapravo s tim sebi pravimo fakat problem.
1: Slušali smo Anana Maljevića, stručnjaka za kondiciju i snagu, koji je trener i suvlasnik u PFHSC trening centru u Sarajevu, istaknuti stručnjak u oblasti fitnessa. On sarađuje sa poznatim sportašima kao što su Canan Musa, Amel Tuka, ali i svim onim drugim sportistima i koji su manje poznati, ali koji su izuzetno uspješni i imaju šta pokazati. Mi idemo sada na kratak muzički predah, nakon toga družimo se ponovo u našem otvorenom zabavnom programu.

0: našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.